chuta ko when ko e ko te soret ha ke ku ta ko diri ni so ko ho we ke I chu ni so ta hon ku ye ku he tri a kadi